0: Så vad blir din fråga till Rasmus?
1: Ja, men min fråga till Rasmus, den är följande. Han har ju spelat i Färjestads alltså hockey ett antal matcher. Och då undrar jag så här, vad har du tagit med dig från hockeyn in i din programledarroll och det kommande liv? Vad i hockeyn tog du med dig, eftersom det var ju en kort period? Vad tog du med dig från det som har blivit det du gör idag?
0: Mm.
1: Det är min fråga.
0: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut av den här söndagen som nu ligger framför
2: nu
0: oss?
2: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag att vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget. Mitt livs kärlek kanske kommer.
0: Allt kan hända. Stefan, då ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren. Ska du inte göra slag i saken idag?
1: Jag borde nästan göra det. Men vad jag kommer göra den här söndagen, det är att öva några timmar så här.
0: Jag tror inte du får med dig den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
2: Ja, den säger själv det. Jag är inte i Stockholm. Jag är inte i Stockholm.
0: Ja. Ann Westin, Stefan Odelberg, stort tack för att jag fick äta frukost med er tillsammans med alla lyssnare idag. Vad fint att ni var här.
2: Tack Erika för att du fick smaka dina underbara skorpor. Fortsätt med dem.
1: Mycket gott. Och det var ju

0: Sade med Smooth Operator. Dagens tekniker i söndagsfrukost heter Paulina Delin. Producent var Anna-Karin Gustafsson och i redaktionen ingår också Filippa Kolstrup. Musiken, den valdes av Rita Järnqvist och efter lokala nyheterna så fortsätter ju P4 Dagen med klartext där Nils och Julia möter partiledarna. Och nästa vecka är det Frida Zetterström som programleder och hon gästas av influensen Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson. Jag heter Erika Lutberg och jag önskar dig en riktigt fortsatt fin söndag. Nu, lokala nyheter.
1: Klockan är 10:30 och här är dina lokala nyheter. IFK Växjös Liam Bello da Silva är juniorvärldsmästare i 10-kamp. Växjö-talangen tog guld vid junior-VM i Oregon, USA under söndagsmorgonen svensk tid. Samtidigt så satte han nytt svenskt juniorrekord med 8112 poäng trots problem med en vrist. Han är därmed Sveriges första juniorsvärldsmästare i mångkamp sedan 2002 enligt Sportbladet. Och polisen söker en man i 70-årsåldern som har försvunnit från sin bostad i Araby i Växjö. Det är oklart när han försvann, men han såg senast under fredagskvällen. Polisen värdar nu om allmänhetens hjälp eftersom det är angeläget att hitta mannen med tanke på hans sjukdomsbild och det finns ingen misstanke om brott. Mannen är omkring 190 cm lång och har tunt grått hår och ska gå stappligt. Och nu ska det handla om övergivna kaniner.
2: Trots att det sedan 2019 är olagligt att överge sina tamdjur så ökar antalet dumpade kaniner runt om i landet. I Gransholm strax utanför Jämla bor Jonas Olsson som är jourhem åt övergivna kaniner.
3: Det är en rätt tydlig trend och även om vi inte haft överfullt här så har vi ju sett i kanaler och chattar och så att det är väldigt mycket dumpningar.
2: Therese Bergman är medgrundare till Småljuschansen, en ideell förening som omplacerar och räddar övergivna och tvångsomhändertagna djur. Hon ser också att fler kaniner överges.
4: Vi märker det genom att vi får mycket meddelanden från hela Sverige i stort sett om att folk har antingen hittat kaniner och själva fångat in dem eller att de har sett bortsprungna kaniner som de inte själva har möjlighet att fånga in. Mörkertalet inom detta är ju tyvärr troligtvis ganska stort. Men överlag så upplever jag att det har ökat.
2: Bara de senaste 2 åren har Jonas varit jourhem mot flera dumpade eller omhändertagna kaniner. Just nu har han hand om Rufus som hittades övergiven i Alvesta. Varför dumpade kaniner blir vanligare vet varken Jonas eller Therese, men de har sina teorier.
3: Man har den felaktiga bilden av att hålla kaniner i bur. Och i och med det så förvärrar man liksom risken för sjukdomar och missbildningar och liksom felaktigt beteende, att de blir frustrerade och att de bits och så vidare för att de liksom de förväntar sig något annat, de behöver något annat. Så jag tror att de under de förhållandena blir mer besvärliga husdjur.
2: Therese Bergman igen.
4: Jag tror kanske mycket beror på okunskap, alltså kaniner till exempel. Tror nog många felaktigt att de klarar sig i det vilda. För man ser harar och vildkaniner och tänker att ja, men de verkar ju må bra. Men de är ju inte samma sak som våra tamkaniner. Och de klarar sig inte ute med alla de faror som finns där. Så de går ju tyvärr ett ganska ofta hemskt öde till mötes.
1: Och reporter var Anton Fingall. Och mitt namn är Lisa Bratt.
5: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
6: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
7: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
5: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
6: De brukar...

0: Men ni gör ju såna intervjuer med alla, antar jag.
1: Ja, vi gör det med alla.
2: Ulf.
0: Ulf också.
2: Ja.
0: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
1: Ja,
3: utom en.
1: Utan en.
0: Utom en.
1: Och det här klart inte är för de som har dement och IF och sådana.
2: Och, som inte förstår.
1: Ja, som vill ha ett bättre förståelse för vad politik är. Okej.
0: Okay. Jag ska försöka göra mitt bästa.
1: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här.
2: Hur mår du?
0: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
1: Det är bra. Mm.
2: Det är bra. Tack.
1: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
0: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället. Både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio. Att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss till exempel.
2: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
0: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera.

0: person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre, både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel när man söker jobb gentemot en annan som kanske inte är funktionsnedsatt. Det stödet tycker vi ska stärkas och bli bättre. Så att en arbetsgivare kan tänka att ja, men det blir som en fördel att det kommer en person som behöver särskild anpassning gentemot en som inte behöver.
1: Vi som har svårigheter, tycker du att det är rätt att

0: ersättning.
1: Mm.
0: Eller andra typer av ersättningar om man är yngre, till exempel.
1: Mm.
0: Så tycker vi att den ersättningen måste vara högre.
1: Mm.
0: Den har blivit väldigt låg. Utan vi tycker att de här sjukersättningarna och andra typer av ersättningar som personer med funktionsnedsättning kan få behöver höjas så att det hänger med. För ni märker ju att matpriserna har gått upp, hyrorna har gått upp. Allt är svindyrt idag.
1: Mm.
0: Och ersättningarna är kvar på låga nivåer. Det är helt fel.
2: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med låg lön ska ha råd med mediciner, tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
0: För det första, vi vill sänka kostnaderna för att gå till tandläkaren. Vi vill att det ska bli lika mycket avgift på det som när du går till läkaren när du har brutit benet eller behöver kolla kroppen på andra sätt. Så att det är nästan gratis, tycker vi, borde det vara.
1: Mm.
0: Vi tycker att det ska bli billigare att hämta ut sin medicin. Mycket billigare. De har gjort det väldigt dyrt nu. Det tänker vi ändra på. Om vi får vara med och bestämma efter nästa val.
1: Mm.
0: Men sen är det också så att lönerna behöver komma upp. Och då behöver man öka ersättningar eller höja dem så som A-kassa, sjukpenning. För de behöver höjas för att se till att också lönerna går upp ännu mer.
3: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet har aldrig varit med i en regering i Sverige. Nu heter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon har varit partiledare i 6 år. I det senaste valet fick partiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
4: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska vi göra åt den saken?
0: Det är ju regeringen som har bestämt att de som jobbar på äldreboenden eller går hem till äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende.
1: Mm.
0: Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också helt rätt höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
4: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils.

0: nytta av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
1: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
1: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
1: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med. Och till exempel kunna få ett jobb.
1: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket. Vad roligt det var att få frågor från er.
3: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
4: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
3: Hur var hon då som person?
4: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
2: Hon hade väldigt bra politik att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på riktiga arbetet. Trots att man har en så kallad funktionsnedsättning så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
6: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
7: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio.

0: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska inte gå ut.
0: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har. Och sen var den här stridens dag.

0: Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade.

0: Älskade Skorpan, det är över nu.
1: Mattias, Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima?
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra. Han har en gård i Apeldalen. Den vackraste gården i den grönaste av Nangilimas dalar. Och snart är det dags att plocka äpplen där.
1: Ja. Jag tänkte att ni skulle vara här.
0: Kom in, Sofia.
1: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag. Hej, Carl.
2: Hej, Sofia.
1: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
2: Va? Jag vill få av med Jonathan.
1: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
0: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyd mig nu.
2: Då följer jag med dig. Dit du går jag också.
1: Jonathan.
0: Jag vill ha med mig Karl.
1: Då säger vi så. Nangiala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
2: För sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
0: Lugn! Katla kan inte skada oss. Inte så länge vi har luren.
2: Katla hatade det ljudet.
3: Fjolar! Det är snart över. Ser du? Framme i Karmanfallet. Och så ner vid Karmanjaka.
2: Katla såg det också. Och hon blev alldeles vild.
0: Katla vill till Karm. Lindormen.
3: Hon hatar Karm så mycket. Varför vill hon dit?
2: Jonathan skjuter luren för att lugna Katla.
3: Jonathan!
2: Men precis när han skulle blåsa i den.
3: Akta luren!
0: Nej!
3: Var är luren?
0: Jag tappade henne i floden! Rej, Skorpan, rej! Bort från Katla! Akta dig för elden! Rej upp
2: bort! Stigen slingrade sig upp för klippan.
0: Skorpan!
2: Plötsligt kom vi inte längre.
3: Stopp!
2: För framför oss låg en stor sten.
0: Vi kommer inte förbi. Förlåt mig, Skorpan, för att jag tappade luren.
2: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.
0: Hon letar efter Karm.
2: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
0: Grim. Rid.
2: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
3: Fjolar!
2: De bara sjönk ihop.
0: Grim.
2: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
3: Jonathan!
2: Hon tittade rakt på oss.

0: rör mig än. Det hemska med Katlas eld är att elden förstör något in i en. Den förlamar skorpan. Jag håller på att bli förlamad.
1: Det går över.
0: Nej, skorpan. Det går aldrig över. Bara om jag kunde komma till Nangelima.
1: Inte en gång till. Du får inte försvinna till Nangelima utan mig.
0: Men vill du följa med mig då?
1: Jag vad tror du? Jag har inte sagt det. Att dit du går följer jag med.
0: Det har du sagt.
1: Jag gör vad som helst.
0: Kommer du ihåg när vi hoppade? Den där hemska gången när du brann. Jag kom till Nangiala då.
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi kunde... Vi kanske kunde hoppa en gång till. Ner för det här stupet.
1: Då dör vi. Men kommer vi till Nangelima då?
0: Så fort vi träffar marken ser vi ljuset i Nangelima. Vi ser solen gå upp över Apeldalen. Och Mattias som väntar på oss.
1: Vad glad han kommer bli. Men Grim och Fiala då?
0: De är redan där.
1: De ligger ju här. De sover.
0: Nej, skorpan, de sover inte. De är döda.
1: Då gör vi det. Nu på en gång.
0: Jag kan inte göra någonting. Jag kommer inte ur fläcken.
1: Då tar jag dig på ryggen. Du gjorde det för mig en gång. Och nu gör jag det för dig.
0: Vågar du det?
1: Ja, jag vågar. För jag är ingen liten lort.
0: Lilla modiga skorpan.
1: Kom! Lägg armarna om min hals. Håll ihop.
0: Är du rädd?
1: Nej. Eller jo. Det är jag. Jag är rädd. Men jag gör det ändå. På tre. Ett.
0: Ett.
1: Två. Tre. Ljuset! Jonathan, jag ser ljuset!

0: Du har hört tionde och sista delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström. Dramaturger Frida Dervinger och Camilla Blomqvist. Producenter Matilda Fonessen och Jan Kruseman. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över

0: 200 personer sedan september i fjol. Och två av de dödades familjer stämmer nu regeringen för vållande till annans död och utomrättsliga avrättningar.
1: Chad and Rishi's families told ACLU attorney Jeffrey Stein they were fishing and doing farm work in Venezuela and boarded a boat to get home to Trinidad.
2: Chad Josephs och Rishi Samaro tros ha dödats i en attack den 14 oktober och enligt deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister. Och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omfattande undersökning. Men inga bevis har lagts fram.
0: Det rapporterar Oskar Hansson. Sverige igen. Samtliga oppositionspartier vill se en bred uppgörelse kring satsningar på infrastruktur efter valet. Inte minst då bygget av nya järnvägar tar

0: men är tveksamma till att det kommer att fungera i praktiken. Vi avslutar med en väderprognos. Idag väntar soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt med moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekot Alexander Ivanovski.
1: God förmiddag och välkomna till ytterligare en timme söndagsmys som stavas Svensktoppen. Och jag som är ert sällskap, jag heter Micke Cederberg, när ni ska få en redovisning av vilka svenska låtar som spelas mest på våra svenska radiostationer. Och så blir det ihopslaget med digital lyssning. Och i vårt andra block, där blir det fokus på Lena Philipsson. Hon släppte en ny låt i förrgår som ska få bubbla, men jag ska också ta en titt på hennes svensktoppshistorik. Hon har hamnat på listan 25 gånger och jag ska pejla in de 10 låtarna som hon har placerat på medaljplats.
2: Tillbaka på listan.
1: Men vi börjar som vanligt längst ner på listans 10:e plats dit Jill Johnson hittat tillbaka efter en veckas frånvaro. Hon fick 50 poäng idag för I Rock.

0: Jill Jonsson tillbaka på Svensktoppen med I Rock My Country. Plats 10 blev det. Och stackars Jill. Förra veckan drabbades hon av en halsinfektion och fick ställa in helgens uppträdande. Men jag hoppas att röstvila har gjort underverk och att halsen har blivit betydligt bättre. Så att du snart kan stå på scen igen.
1: Tillbaka på listan.
0: Det är inte bara Jill som återvänt till listan, för det har även Smash Into Pieces gjort, som är tillbaka med 52 poäng som nummer 9 för låten som heter Hello.

Fast på lördagen då är det Alvesta som gäller för henne. Men Erika, hon är ju född och uppvuxen i Värmland och där utspelar sig texten i hennes låt som har format henne till den hon är. Och hon sjunger då att man aldrig kan ta hela bilden ur henne. Och vår första bubblare här.

Ja, det blev 62 poäng för Mitt hjärta, en rebell idag, och Petra Marklund som blev sjua. Och Petra, hon har sin turnéavslutning på lördag, en spelning som äger rum under Stallaholmens visdagar i Strängnäs kommun. Och veckans sexa har också gått upp lite när Molly Hammar är där igen, för hon fick 63 poäng för den här låten.